Тэнд Кенсент ажлын AE Ted Trindle Cemetery-ийн чалаа юм дэ. Нэзэн жанрууд гэсэн дээ. Гүн дэшил юм дэ. Тэцлээ цонцгийн гол нэг юм дэ.